0: بلاص تم كفافي.
1: كان باري ورفتين ماما ناي وكرما زي سن ماما ناي ورفتين أنا نيو تام ميلا نفسان تران تويت أنا فشيتي ورينا ميش نتوبن شهو ما نعن تان كده ما نواسوا فم نرفتون فان سكان عن دين فعو ليبني ليبني ريبليك يوم بيتود كتيم ناي مدين شو تيم شو توبن ريو نبيش هايتي ما ناي Ario Peter om hinsa num shirshir emniu neva tia najo fanai mishakta te fanta mazava tsar fangatana na ton shareo meu hanapne zaranai na mitin tia najo tanu fanai artimanai kimhinsi jahai na yina na yinaka mapakata mna role pe anem fara tapni hit na tere kaik te kaik enti tsraran se tonai rahuna na jahai satir shareo manambula Timanai kisha hai timanai kisha tumpko usamburna kisha hai urakunan ukatain seti simanam bula pe tekenai san tumpko.
2: Tani anilele partaja tikanzem Vietnam nai tateraka nitan nai anemban defan Vietnam nai le pavion defa tunga timisha panam bula tapka kufam shewa na vita titra por neti tre amunu le tan defan tanta onat rumbi fultona ni atina. C'est possible, nous devons faire la vie pour les titrer. Et nous complices, mis la pronotation en domaine, tant que nous devons faire la vie pour les titrer. Nous devons faire la vie pour les titrer.
3: La notation, comme je me pète, je vais faire la vie, et je vais faire la vie pour les titrer. Je vais faire la vie pour les titrer. Je vais faire la vie Na fad kena kechina na tonshu na tulch. Iye. Na tonshu na tulch de se sandro fa handrom sar sar. Nya sona ro fitzaran. Etom ni fartan fana rasua ne mbar tunga paya fana reet reet reet. Ar mya sona prestan rasuel. Bai tsere ke kenti shavet stish.
0: Shout out to Mkula, shout out to Mkuvavi.